0: O adam un kamor mu oldu Allah aşkına? Ama su mu kthyni ara? Të na mënajt dhe dit. E këm gjithi kën këtë. Po hajde pëthojna që është me e vogël. I ka flokët pak të kota. Si ka këtë dhëmët.
1: So, sagte sie munter. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir fahren müssen. Was habt ihr, Fabi? Wir haben da drüben am See, wir haben da so eine Art Fee gesehen.